0: kune vosevai vanoti isusu gogo biu tinoda kujoin kuchovha mabhasikoro. Feel free uyai muzoregister mabhasikoro aya hanzi ndiana nhingi kunochovha vana nhingi munhu wese marasta tinoziva kuti munenge muripo pachitiko icho chiche hazvinei kuti uri munhukadzi kana kuti uri musikana hazvinongototenderwa saka ngatiitei Netbig yatozodai kedu iriko zvakare gore rinoreya tongoziva kuti tinotangira kuseduse ichigumira muno muzvishavane so please join come to the studios wobva wajoina kana kuti unongoti gogo biu ndipei macontact number ndobva ndakupai namba dzaeliot mujaji hai gogo biu mamuka sei happy birthday to ya fm nimureserewa mudiwa wangu mamo yohana dj wangu flex mr piri na nmnm esa pamberi ngwa ndiridzirewo mudododo ndai maiziva kuti mudododo yarira yose kusvika yapera ka pane wangoti hello ndobva ndati hello hais pink b pink bear uri sei zvako mukoma arod bungeni mamuka sei hakuri sei kumba kwakupisa kauko kwakutopisa ndadoya ndakapfeka rubhachi ndichiti kwakaipa kwakupisa saka ngatifarirei kutamba nemvura mvura chaiyo chaiyo yakakosha ngatitogezai kana kaviri kana katatu pazuva zvakakosha izvozvo ngatingofarirai kutamba nemo aiwa chokwadi chakanaka kuri kupisa hamawe kuri kupisa zvisingaiti so ngatimwei mvura yakawanda ngatigarei pamumvuri ngatifambei katakatakura maamburela ngatigonei zvakare nepatinogona napo kuti tipfeke makepi tipfeke mashedz zvinotibatsira izvozvo bura danzi holungende
1: ready? Baba, ready?

akabhatanga ndokushedzera zvikanzi mukoma mvuu zvikanzi mvuu zvikanzi a zvangu zvauya mukoma zvikanzi zvokuita sei naifani zvikanzi a zvekuchema ka zvikanzi namvuu naifani wochema sei zveyo isiri munda mevanidzi zvakare tiri kuba zvikanati ndakabarwa ndanadaro zvanaifani wadi kumbomira ini mukoma wakasandaguta ka zvikanzi ndonguva yacho iyoyi zveni mvuu akaedza ku

tinofamba 1 kilometer rakabvara svika munzeve dzababa svika ndapoko wafana matoti mumunda kakanyonga ndomo ndiko kakanyora tsimo ndiko kakanyora mudzi ndiko tande mumunda ndokipakangoona spidi vakomana zvakangofirei ndiri ndaromba zvakare kumhanya ndichigona ndokushedzera zvikanzi mukoma mvuu hondeyo ndaiendaini.

vakabvasunga mabhigi ndokubudisa musoro ndokushedzera zvikanzi dhongiwe vanhu vadhongi mukoma zvikanzi zvangu zvauya munin'ina zvikanzi zvakuita sena mukoma zvikanzi zvekunyura ndichibuda ndichinyura ndichibuda ndichisambira sambira ndichinyura ndichibuda zvangu zvanatonai mukoma munyura sezve ina ndatara ndingachiina ndigoni kusambira zvikanzi ndakabarwa ndakadaro unai mukoma vadi kundi